komponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovaćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Najboljoj drugarici Mirni Kašanin Udvar povodom rođendana od srca čestita, te uz najlepše želje pesmu šalje prijateljica Emma sa roditeljima.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 17. maja 1395. godine, Kraljević Marko, najpopularnija ličnost srpskih narodnih pesama, poginuje, kako svedoče oskudni istorijski podaci, kao turski vazal u bici na Rovinama protiv vlaškog vojvode Mirče. Kao najstariji sin i naslednik kralja Vukašina Mrnjavčevića, posle očeve pogibije 1371. u Maričkoj bici protiv Turaka, nastavio je da vlada srpskim oblastima oko Prizrena, Skoplja i Prilepa. Pouzdanih podataka o njegovom životu i vladavini gotovo da nema, ali je u narodnim pesmama predočen kao uzor junaštva, viteštva i čestitosti i zaštitnik nejakih od zuluma i nasilja. Na današnji dan 1444. godine rođen je Sandro Filippetti, poznat kao Sandro Botticelli, firentinski slikar Quattrocenta i jedan od najoriginalnijih slikarskih genija u svekolikoj istoriji umetnosti. Bio je učenik slavnog fra Filipa Lippija, a slikao je pod utjecajem Antonija Pollaiuola, učenika Donatelovog i Učelovog. Stvarao je mahom religiozne i alegorijske kompozicije, ističući se specifičnim linijskim stilom, a naročito je poznat pod likovima Bogorodica sa malim Hristom, Magnifikat, Madonna sa knjigom. Njegova najčuvenija dela su Proleće, Rađanje Venere, Mars i Venera, Judita, Blagovesti, Poklonjenje kraljeva, Potreti itd. Čuvene su i Botticellijeve ilustracije za Danteovu božanstvenu komediju. Na današnji dan 1840. godine umro je Niccolo Paganini, italijanski virtuoz na violini i kompozitor. Smatran je nenadmašnim majstorom violinske tehnike, a oduševljavao je slušaoce do te mere da su mu pridavane i magične moći. Na današnji dan, 17. maja 1917. godine, umro je srpski vojskovođa, vojvoda Radomir Putnik, koji se kao sjajan strateg posebno iskazao u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Bio je učesnik u svim srpskim ratovima od 1876. do 1916. U dva srpsko-turska rata od 1876. do 1878. komandovao je rudničkom brigadom i veterničkim odredom. U srpsko-bugarskom ratu 1885. bio je načelnik štaba Dunavske divizije, a 1890. postavljen je za pomoćnika načelnika glavnog generalštaba. Tada je u program obuke starešina uveo rešavanje taktičkih zadataka na Višoj školi Vojne akademije, gdje je predavao taktiku i generalštabnu službu. Komanda na Čumadijskom divizijskom oblašću poverena mu je 1893. ali mu je 1895. oduzeta i 1896. penzionisan pod sumnjom da sarađuje s radikalnom strankom. Reaktiviran je 1903. i otad je kao načelnik glavnog generalštaba i ministar vojske 1904. od 1906. do 1908. i 1912. rukovodio ratnim pripremama. Zahvaljujući u mnogome upravo njemu, srpska vojska naoružena je brzometnim oružjem i teškom artiljerijom, utvrđena je njena doktrina, povećan je i obučen rezervni starešinski kadar, otvorene su oficirske škole rodova, obučeno je više generacija generalštabnih oficira, izrađeni ratni planovi i propisani postupci mobilizacije. U Prvom Balkanskom ratu je kao načelnik štaba vrhovne komande znatno doprinao pobjedi srpskih armija u neočekivanom sudaru s turskom vojskom u Kumanovskoj, a zatim i u Bitoljskoj bici u oktobru i novembru 1912. U Drugom Balkanskom ratu 1913. pravovremeno je rasporedio i pripremio vojsku, predvidevši bugarski napad, što je bilo odlučujuće za trijumf u Bregalničkoj bici. U Prvom svjetskom ratu 1914. veštim manevrisanjem i grupisanjem glavnine srpskih snaga doprinao je slamanju nadmoćnih austrougarskih trupa u Cerskoj i Kolubarskoj bici. Rukovodio je povlačenjem srpske vojske 1915. U toku povlačenja srpske vojske teško je oboleo i upućen je u Francusku na lečenje, gdje je umro. Na današnji dan 1997. godine Loran Kabila je sa svojim trupama ušao u Kinshasu, preuzeo vlast u Zairu i promijenio naziv države u Demokratska Republika Kongo.

0: Naj bud palar. A kank te šumesko reski sirma, a tunč.
1: Da pol. A me kod ite penasa?
0: A me najdoš, najbezeha. A tunči, ledevleski vuja las karinga mendar. Ledevlesko anav. Ka jaras, Andre. Muro pra sožu kares, ka na šunes ledevleski vorba. Ka na kamelo sunto der te žutil karin tute, a te čala ados, te šavoren. Muka Andre ledevles. Ande ti o ilo, te šaj žala Andre, te šaj trail, ande ti o ilo. Ke kod opinalo sunto del, ka na tu, destu karingo del, karing mande. Aj pa tjasan de mande. Andri muka smo da ću ilo. Vite šavora, vite romni. Lelko do traju su tut dem. Ke vivo je pa tjala de mande. Ke šunela ti vorba. Sar vor bis pa mande. A tunči mi sun taro tu maro traju. Andri žav tute. Tu sa hav. Tu sa avo. Andi ću ilo. Kon ande mat de pa tjal. Pa mande vorba šol. Anglale manuša. Vime angla muro dat. Paša leste tordjuvo.
1: Vi mi vorbija.
0: Angla muro dad, pa leste. Res muro pal nadur si kod i vreme, kano sunto del pal pale, ave, pala peskire. Ne se duj filo manuš. Si o čačo, u hamno manuš. Šaj žalko teo manuš, kala penla leske. Muro raj, rudi sardem, žuti sardem. Kerdem kako, kerdem kuko. Lečo ren, žuti sardem. A pol penlo sunto del žatar angla mande. Beke tu čipi žaral. Kon san tu, katar san. Žesto stal penlo kod je manušenke. Ke nando ilo sas. Nando ilo. Nasando ilo čimukle le devle san de pengo ilo Andre. Šaj gile vonte vorbi per devleski vorbi le manušenge. Kana nando čačo ilo kerdine. Nando čačo ilo vorbi nas. Anna kasa i manuša.
1: Ote?
0: Pe kave ripe.
1: Čače li.
0: Kaske penna. Odel penla. A ven kate mure kamade. Ke kana dine pa aji mandine. Kana dine te han varekas. Mandine. Kana nas valo sa svarekon. Gene len leste. Te diken les. Mande aveline. A pol von penla. Muro raj. Kana kjerdamo me kado. A tunč kana kado buća kjerdine. Sa kana buti kjerdine kadal. Kjerdine kadal buća. A tunčik sa manca kjerdine. A tunčik penla aven. Mure kamade paša mande. A tunčik dihela kodoma nuš baro. Kon gelas taj te rudi. Kon žutilas le manušen. No nando čačo ilo kjerdas. Kodaleno sunto del rigatar šudel karim penda. Kodol saka drako del, kao ben šudel del.

koji se vezuju uz današnji dan. Danas je inače svjetski dan borbe protiv hepatitisa i svjetski dan lekara opšte medicine. Inače, na današnji dan 1892. godine rođen je Milutin Bojić, književnik, tvorac stihova Plava grobnica. Na današnji dan 2003. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve proglasio je svetim episkopa Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu ovog puta peva Aleksandar Ilić, a pesma nosi naslov Sedam violina.

14 časova, 24 po minuta, kao što smo na samom početku emisije rekli, pravoslavni vernici danas se prisjećaju prenosa moštiju Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa. Uspomena na prenos njegovih moštiju ima duboku smisao i podsjeća na značaj šta je Sveti Sava učinio za srpski narod.

0: 15:30 i 30 minuta, dragi slušalci. Dakle, ulazimo u posljednju četvrtinu našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljskog radija. Udruženje književnika Republike Srpske od samog osnivanja 1993. godine deluje kontinuirano, stavljajući u prvi plan podizanje svesti čitalaca o važnosti lepe književnosti i pisane reči, a istovremeno nastoji da proširi broj ustanova sa kojima želi da uspostavi saradnju. Naravno, udruženje ima u vidu i objavljivanje novih izdanja, kao i davanje prednosti mladim stvaraocima. O aktuelnostima delovanja Udruženja književnika Republike Srpske razgovaramo sa njegovim potpredsjednikom Aćimom Todorovićem.
1: Šta treba znati o udruženju? Znamo da je Republika Srpska nastala pre 30 godina, znači radi se o mladoj instituciji.
2: Udruženje književnika Republike Srpske, institucija koja je nastajala u onom periodu kada je nastajala Republika Srpska. U to vrijeme ljudi koji su bili čelnici vodilja Republike Srpske, koji stvarali Republiku Srpsku, su mnogo bili pametni ljudi, vodili su računa da nastaju uporedo institucije sa Republikom Srpskom kao državom. Tada je zamišljena Republika Srpska kao država i koja je imala tu konstitutivnost države i ima i danas, ali kao država se predstavljala do Dejtonskog sporazuma, kada je okvirni Dejtonski sporazum napravljen za Bosnu i Hercegovinu. U tom je periodu, znači, ti ljudi koji su vodili i stvarali Republiku Srpsku kao državu, oni su stvarale paralelno institucije koje bi bile osnovi, temelj države jedne. Između svega ostalo, kao što postoji parlament, predsjednik države, kao što postoje institucije zakonodavne izvršne vlasti, tako je postojalo u oblasti kulture određene institucije koje se gradile i stvarale, a između ostalih jedna je od njih i Udruženje književnika Republike Srpske. I na taj način je Udruženje književnika i nastalo i ono ima svoj kontinuitet sa državnosti Republike Srpske do danas. Udruženje književnika Bosne i Hercegovine postoji, ali postoji Udruženje književnika Republike Srpske i to su dva paralelna udruženja u okviru države Bosne i Hercegovine, onako kako je sastavljeno od dva identiteta i tri konstitutivna naroda.
0: Koliko članova broji udruženje?
2: Oko 240 članova broji Udruženje književnika Republike Srpske. Mi smo primili sve članove, one koji su podnijeli zahtjev Udruženje književnika Republike Srpske i ispunjavaju uslove svojim kvalitetom, svojim radom, knjigama, svojim nagrađivanjima, a vode porijeklo iz Republike Srpske, danas žive u Srbiji. Tako evo, na primjer, ja sam član Udruženja književnika Srbije i Srbije i potpredsjednik sam Udruženja književnika Republike Srpske. Tako da, znači, te paralelne veze koje postoje, to jeste mi pokušavamo preko kulture i institucije književnosti da napravimo što bliži spoj, kao što i vi iz drugih okolnih, da to jedinstvo Srba i Srbalja na svim prostorima bude neki srpski svijet koji danas tako zovu.
0: Koliko mogućnosti ima udruženje da objavljuje izdanja svojih članova ili drugih zasluženih književnika?
2: Udruženje književnika Republike Srpske ima svoju izdavačku djelatnost. Veoma dosta naših pisaca, književnika kod nas pretenduju, čak i ministarstvo ima raspisan konkurs na koji se javljaju književnici, konkuršu i kada prođu na tom konkursu, onda kod nas dolaze, znači ministarstvo im financira. Osim tog što mi kao udruženje književnika imamo izdavačku djelatnost da i mogućnost da objavljujemo. Još je veoma važno reći da Udruženje književnika Republike Srpske ima svoj časopis Nova stvarnost, koju smo osnovali prije par godina i također sve pisce iz Republike Srpske, Srbije i srpskih zemalja, možda bolje tako da kažem, okupljamo i šalju svoje priloge i mi to 4 puta godišnje objavljujemo, taj časopis. Nekada ide kao dvobroj, ali nekada ide i kao jedan broj. I najvažnije aktuelnosti, to je zaista fantastično urađena, jedan dizajn, jedna korica urađena unutra, sadržaj je 150-200 gotovo stranica, zavisi kako koji, i to je stvarno na jednu radost i dobrobit srpske književnosti, srpske pisane riječi.
0: Isto član i Udruženja književnika Srbije, Udruženje književnika Republike Srpske. Da. Sa kojim srodnim udruženjima ima kontakte?
2: Sa svim udruženjima koji se bave u stvari književnošću, lijepom pisanom riječ, koji se bave ćirilicom, jezikom, pisom i tako dalje, mi kontaktiramo, radimo. Imamo i čak međunarodne književne susrete koje smo mi u Republici Srpskoj osnovali i svake godine odaberemo po jednog svjetskog književnika koga ćemo nagraditi našom nagradom, a obično pozovimo po 10 stranih tih književnika koji dođu. Evo, ove godine su bili recimo iz Kine književnici Koprivnici, neke druge godine su bili iz Mađarske. Interesantno je da nas tu bude po 50-60 na tim susretima iz svih krajeva, da kažem, svijeta, gdje na određen način razmjenjujemo lijepu pisanu riječ, lijepe stvari, knjige, pričamo o perspektivi pisane riječi, o književnosti, o ugrožavanju te upravo knjige od strane savremenih digitalnih mreža i tako dalje, ali sve u svemu kod nas je prije svega pravac književnost u pisanom obliku, to jeste u knjizi, u korečenju knjige, da to bude i da ostane neka vodilja za književnost.
0: Šta reći o mladoj generaciji? Koliko je mlada generacija aktivna?
2: Mi imamo mladu generaciju, imamo mlađih pisaca koji stvaraju, koji pišu, mada ta sadašnja generacija pisaca je u svom vremenu, tako da kažem, svako vrijeme nosi svoje vreme, oni su u nekoj možda modernijoj malo varijanti pisanja nego mi malo stariji, oni su pribjegli više bijelom stihu, poeziji, proznoj, mi koji smo malo, da kažem, iskusni, stari iz onog doba kada su nam bili dali Dukić, Rakić, Šantić i tako dalje, mi smo ostali tome vjerni, mi smo ostali vjerni Čazimu Sijariću, Ivi Andriću, u proznim dijelima ostali smo Crnjanskom, našem velikom Meš Selimoviću i tako dalje, dok su oni pomodareni i vođeni nekim drugim instinktom počeli da pišu malo drugačije, ali u principu se snalazimo i koeziju pravimo i na određen način nalazimo mogućnost da to bude ipak onaj nivo koji mislimo da treba književnost da ima.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 19. maja 1762. godine rođen je nemački filozof Johann Gottlieb Fichte, jedan od najistaknutijih predstavnika nemačke klasične idealističke filozofije. Svoju osnovnu tezu, mi ne radimo zato jer spoznajemo, već spoznajemo zato jer smo određeni za rad, što će reći da je praktički um koren svakog uma, razradio je u delima pokušaj kritike svog otkrovenja, čovjekova misija i određenje čovjeka. Francuski filozof Claude-Henri Saint-Simon umro je u Parizu 19. maja 1825. godine. Saint-Simon je među prvima uočio ulogu klase i svojine u razvoju društva i predvideo da će u budućnosti političko upravljanje ljudima ustupiti mesto upravljanju stvarima i procesom proizvodnje. Svoja teorijska shvatanja Saint-Simon je obrazložio u delima Novo hrišćanstvo, o industrijskom sistemu i o starom i novom političkom sistemu. Prvi srpski violinista Dragomir Krančević umro je na današnji dan 1929. godine. Rođen je u Pančevu 1847. godine u uglednoj trgovačkoj porodici. Bio je koncertmajstor Budimpeštanske opere. Na današnji dan, pre 113 godina, odigrana je prva javna fudbalska utakmica u Beogradu. Inicijator je bio Beograđanin Hugo Bili, koji je posle školovanja u Nemačkoj, gdje je igrao fudbal u frankfurtskom klubu Germania, doneo u Beograd prvu fudbalsku loptu. Hroničari su zabeležili da je prva javna loptačka utakmica zakazana 19. maja u 3 časa popodne u Donjem gradu. Bilo je oko 50 učesnika u igri, isto toliko gledalaca. Posle ovog događaja fudbal u Beogradu dobio je mnoge pristalice. 19. maja 1910. godine Zemlja je prošla kroz rep Halejeve komete. Glavna kometa bila je udaljena 23 miliona kilometara. Kometa je dobila ime po engleskom astronomu Edmundu Haleju. Periodično se javlja svakih 75 godina. 1985. godine, kada se kometa približila Zemlji, bila je slabo vidljiva. Na današnji dan, 19. maja 1935. godine, umro je Thomas Edward Lawrence, poznatiji kao Lawrence od Arabije, britanski arheolog, pisac i ratnik. U periodu od 1911. do 1914. godine proučavao je arheološke lokalitete u Mesopotamiji. Kada je izbio Prvi svjetski rat, stupio je u britansku vojno-obaveštajnu službu u Egiptu, a 1916. godine priključio se arapskim trupama u ustanku protiv Turaka. Lawrence je među Arapima stekao veliku popularnost i postao legendarni Lawrence od Arabije.